0: tumeona mkono wa Bwana weka September tarehe 1 sinora nizi job taringa no wancha kwa ito sino buchinguru cheito na singi nchiyo kwa wako kwa mwana nejide ya kanisa tujoka chatekele mwancha mwatekele chuma ikuraga ensa emo ya mambia in the next 3 minutes mwana nama yeja sasa nchira ere yobo ikelenuwe enege sa FM nchi Lawrence Nyakundi.
1: Wacha ni kushu ukweli, si kila ride ni sawa, kuna zile za tu hivi na kuna zile uwezi risk. School run ini noma osi apana mchezo. Flight usijaribu. Kwa hizo unajua ni Wigo unatambua.
2: When it matters, Wigo.
1: When it matters, Wigo.
3: Powered by Citizen.

0: FM.
1: Amangana mayayigi sa FM. Inga ko yamanganonsi.
2: Omogiro bwaba kori emirimo bigeki y'ekindege ya Jomo Kenyatta nigo tugutirware. Kenya goikiro kuigwana go keirigo ririo kwa weni ya kansa ime ya Kenya. Nabo igaba ivuli bali bagwataboro kwa grade 9 kuboli go kumanya mangigoro yo gochori emirimo. Nabantu bavuga go tubali bakonyora kibesti inwa jamenya nyamira kwe murunkaniria okonyorwa.
1: Ikaransuike ujigukuruwa asistishi na mbeye mo asubu tukibuime igisa FM ingako ya manganosi. Rusila Obiero
2: na kuariga nirio motegara ritoya nyora mangana maya senchirele yobu ikiranu yechinsa isatu chabono mambia. Emeroveli ya botamba segechi yechindege ya Jomo Kenyatta nige kuirana vuna botambe maige yungogiro wabakoli emiromo wa Kenya Aviation Workers Union balibara nsie kiumbe kio watu uterwale yungogiro wabeire kogendere tekoro alichikori ya Jumamosi go ikiralitu kori ya igoro. Kubwatika na ne kiumbe kio go korechinkwana na go ikirana oko iwana ne serikali ne gumogiro yotu uterwe alebono. Oko iwano kuniko kwabe kwese mambiri chikori ya lero na koruri baga chinkwana go chikogendere nimero bili kuirana muna botambe asigetie kyo asomori kekyo umori kiwe kyo mbe kyo kwa igirobo enewa wakuli emiro mabuo mose zindema aganiri ya serikali kwa ubolito evigo cha vibu gatera neche nseme yobo zombiwe chindege na kumogani umura iwensi William Ruto oso agati gokonya gokuru mchando yo.

0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye.
1: Na kwa hariga nilio motegarari tuwe mwenye mwangana magia senchirere yowenye na tuwe nyolira semese ito ya mwangana magia ye chinsanye. Awa kulie meru mwabali ya sigeti ye chindagi ya Jomo Kenyatta baribari nsieke mbe ya Kenya Aviation Workers Union ni goba iranire meru mwabu ya butambe maiga yoko gire meru mwakoro alitukori ya Juma Mosego ikira alitukori ya igoro. Eye maiga yoko iwana wikira nwagati ya kiumbi yoko igiraba kulie meru mwabu ne serakari kwa ene kimuna magani ya wongo ikira ni wale na mangana babiruba kwe murunga nilia gaya nirwe elie meru vili irane unavotambe maiga yoko turubani wa sigeti ye chindagi ya Jomo Kenyatta na kwaleta ubututukano. Nega bara ibe kiumbe kiuba tevire nga bago keiru kuiwana waikira nirwe asi nkwa na chirage ndere kwa eneki wabu ni nchire yemo yoko eneki ya mogiro yu tuliko chiko irole ruwa nainde. Awa alimubechi na sargose ECD meanya mira nigo bagendere tonu mugiro wabu ya mirumu ase wiki ya kabiribono aso mawaziri wabu HCM ya se kaunti yu milionga atukutiraru mugiro yu wiki ya ita. Awa alimubu ya babe iribago korokoro vikana nyamira na gote wangamba kuirane mirumu onye serikali ya kaunti wetere kiombegi okolikaba koli ya mirumu wabu ya kaunti tiba kubalika senchira ya permanent and pensionable. Awa alimubu igo nigo bacha kumogiro yu wiki ya itamaiga ye notisi ya matuko baete serikali ya kaunti kwa ikirana ama gani ya vo atara ikirani kwa. Noko gendera kuchandika kwa bantaba kutuwa uvatari kwenyara kurwasi ya kaunti ya nyamira kubuatika na noko nyoro wa utumo wechivestio boko njibu ya serikali kwa iturumoro vili inu ajami kwa ira ira vange babu kubuli ya serikali kwa ene kinga chivesi chinkubu watu kuchire chinga kichiwenrete ege kwa gerane chivago tegemea monaso kwenyora mario gabo na magani ande abene. Karengana nigati yaba gotu wabukuru nsemu ya mkumuni kia bonyoru nigo bata evire nerubi yomura iwe nsewele ya mruto kwa iguo kuboli kwa bo merobeli mekiranwewe kwe yoko ene kichivesi cho tichiri konyoru wa mono. Na baiboli baboli kwa ene kinga aboro kiwa bonsingo sobara seskuru aseta mnyaga tateri kwa gendera na masoma bo maiga yerusa yomotie nyuga tano na gatato. Aba alimu aba nene boiga seskuru baboli kuwanchira bali aba ana anene mono bali bakira sige kumina kabere kwa gendera na masoma bo nonye babu atama deni ya seskuru kwa itre fees. Aba iboli ba genderete kuyari gani ngana kiwa uchiakana ege kwa gerogo seli aba nabu niko kura aba siri chinga kichia wachi nyingi chuku yari gani ria ama temu ama nene yu mwaka. Aina yenda mange chensa isano na ndi ntumira na subwenye Elieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asubwe kiranu.

0: Simanyi Mogosoro na mocho kururi wokinyi
1: Kemanyi Mogosoro bantu bari bari kemanyi atara akona ko metera na bana banyaroka bari bari barabo bakunya ko kema ah babanje tinga sakira muntu yenu muntu je muzikonya akora kere kero nekete kyabana kyabanyaroka bandi bakale Meto bwo magete boro bokongo bore very controversial obokongo bamenye di TikTok mabago kwandi bintu agate bya bantu nga as bana to go chaba ego ngo singa sa single mat bo singa sa single bago kwali bintu kete ska bakonya ku biato ra konya ku bikwana ngo nje tingo kanda simu to tere konkara ngate tere konkara ngate abande babo ne chioni chimbe bano kwa konyaro mundo nero ukareke manyi ngale abana tagete kuega abantu nambe yemo abantu babo kwane bintu biko tukumanya gumba bamenye Chigare chibagata banga wo wikabaka nerwe wikabaka rigandu kete amagimo bamenye to kunyamanya naye kwa munya kwimo ko mwana onde ku rwali nyagasenda nga naye bona wotegete abantu bande bagwe tora bagukwa ne bintu binde to kumanya magima bamenye te to wuchi kwimo ka ngo wotarire birengerere byabo ne misimamo yabo babwate iwo wuchi gutumera ebintu binde uyuko byukwana nere haye naye nana basaje bane baliska Kwa nini mtoke sakati ya mtunga juma itenga kwa raiga, kwa raiga, kwa raiga. Na haibono kwa mnyakumi waka kuruwari, kichinjimi, nga haibono wote keteko kwa nabunu uyuwa kukwana. Nga wote keteko upere tumu chuko boi, kwa njoke ndi boi, kwa nabaka wa triti wa wakare kia. Kwa mnyakumi kwa nyaro kwebe, kila sabi, kwa jokubodi nga ki, ya dikishonali nga hivono kwa rusi, kwa liku tumeka. Kwa liku kinye kwenye mwasamba, samu yoka mtabichi, ujina mwasamba ni mwasamba ni mwalito.
0: Manyi Mogosoro.
2: Nyora EGSFM asibirango bya 94.6 ime yagusine chinsemo chiyetanaine akana asipuchi wika chishiringi chimibere utaliko na chua kende wakanira wetane chishiringi chili wibere ni chimisano ni chishiringi emerongi tano chuka patamo popote ulipo

mfanyi biashara, unajua M-Pesa Business Deal inakusaidia kupata more? Sasa, kupokea malipo ya hadi shilingi 500 kwenye till yako ni bure. Pia, ukitumia till yako kulipa till nyingine, paybill, au kutuma pesa, sasa, unalipa less, ili ubaki na pesa zaidi ya biashara yako. Pata more na M-Pesa Business Deal. Grow biashara yako. Pata more na Safaricom. Popote ulipo.

0: Simeka embusuro ya P38 12W onyoreri gesarigia. Ujinoyo mubwa barimi venyore ireri gesarigia kuruwa simbusureye.
1: Ingoro kwa dina nyaruri ondora kuruwa siki nyaruri ya tarachawan. Evituma na asumeka ya payo na ya 38-12 ACKM. Evitumevi na wabia ili mitinye tano kwama. Nkagesa chivu ni ya misini. Iga vya merete vya vya onspingi ya kubo gite noneken. Mbine waliju na buru ili vonde vwensi. Iga vile vila buse. Obo sibuwa yega buo kwanza. Na onyea seba libagu sabura. Evitumevi na evitumevi ya pi. Egeko gere tu meke njira gisibete igoro nonyena amache tari kosoime nonyena nyoni teri kulia ibabari miba minto ena ene kirinche gwiko monyene mwari gusumeke bitume biga iga mwari kwegokia na ande mocha kumbu ate singa kina maene dina watete
0: naje nabo kwenyo rarige sarigia asugu simeke mbusuro ya P38-12W asamange akesimia senamba 0723-354-112 gose 0726-304-794

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Inga ko yamanganonsi.
2: Nyimbo ke umbo ni wabacha kere utuko kwa kumosacha bumi ya kemero ngewele na etano mabiro yotoka roche. Abanya nyimbo kiogoro kisi wakorobo tukiguru yobo ibiwe kagwa wakore kase society ya nyaguta. Abanya gitari china siwa singirire uchako kendra numo giro wabwe merimo. Mutegere litwe manyamangana magia senchira yobo ikirano ilitaliane Isabella Kwamboka.
1: Ikaransuike uji ukuru wa asistishi na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi.
2: Abanya nyimbo asense maya kiumbu ime kaunti ya Kisii wachakiri kutukoko kwa kumosacha bimi ya kemero ngibiri na etano ujumu vero yoto karuche rwa liyamogotu ime ya virongo na kolengana ni ripoti yeki wasu mochibu wenseme yu nikobama nyiko yiguru yuko kwa kwa nyagosira Amos Nyabuto na mamenyo ya monyo rumo vero ujiroche ripoti yu njali kiwa sika taseni kiabanya nyimbo ya kiumbu ni chinga kiubo tukiboko liya kumanyanga ngikiri retuko kwa kwa ya waga ndrete mbele ni kukachira senke ndu jinyagetali ya nana ya Kisii. Abanya nyimbo sikata seni ya kiogoro ime ya kaunti ya Kisii wachagirubo tukigoro yobo hivi weka awa wakole kasi society ya nyaguta wabotukubo kukira lero wakwana nige SFM umanyakiru go uwe komiti ya tenrete society yube na donduso nikate birubuna bantabu nikubaika senseme yu na waka na wikira nyubo salio wanene gati yabo wakinya kenya chineti chirichigo tumekase okwane kere kawa yabo na kuiba chigunia isato chie kawa chio kubogo chiguni isato chie kawa chio chikubogoli kawa chikiro emerongo kianda kulinga na unduso ni gawa tababuna maiga yabo ni kubanyo ole kawa yuke visira sumo gondobo maama tobo asibata manyetina kia ikororo usaba kwabongo cha serikali na kibulindi boisaine go cha se ebigwanda bikawa
3: amalietanye pena diunduso chairman nyaguta ni gonkumetie ese giye ko ruanwa ase giye so atia nyaguta nyaguta na nyabaterere aso

0: aya na mangana magia kuru aseme sayubu nchuria unakorentu asure na CIC biashara salama.
1: Kana na sarabali mbi asika untenya miraba biriba kwenye warasinge ncho yugo nchuri kweli ire wajibuli resile kaliba kwenye asi o kwenye kiangangu wakano wali ilibanyali kwegende lia subuli mbi wabo ukwana sensi moye chinunda ime yomono no asi wodi ya kiabonyoru ikati ya bali miabu bakura wanere Fred Nyachio niko bate babuna niko babiri bakubwatia obo seme kuru asi abamanyi veli ire kulinda yanyo alikana buni mbura tiligotwa asi ba kukodra kunyora sara ere enene
2: Fred Nyachio muindi climate change matuka abono ntori muna matuka kale kale watu alikuwe banga na wana kuruwa mutinyo chanwali mutinyo kabere na watu kule mabuja lakini yale watu kusimeka December ntu aliko simeka wana ndiye serikali yale wanchandiri yale watu konya eto konya ya tokole la conversation muna wana kere tuwa kudiri chivando na asara toko nyoro toko uvoyo buwaba busa yako vime ni moja waza sana yale watu kule conversation ya serikali yeye ya tosukinonye ngake ikiere kere tuwa hile nero ya tosukia ke watu kanyore kentu keke ndi tuwe konya na nintu naritura amenye bujobo kimobu yake wanto veli hile warabuwa nito vayi geneti moono ikiere bako kuwana na hindi mbule ya vora nturi konyarora konyora asale nene umundo purupea na wana watu wa purupea na iki wana tozi tuwe kuwa uyo lende tuwe kino ane chaebe kajie mbule yere mbule te yoni faki
1: ba korali ya se sekta ya basombi wembeo baira niriru emeremo maya yoko bo mugiro bo matuko abiru mugiro turbanetie kigimo bo korali bo basombi na mona seti ya chindege ya Jomo Kenyatta na omugiro yubo igo nigo turbanetie kigimo bo korali ya seti una kiliki ya moime ya Eldoret na okwira na kwa bakuri emeremo abubono nigigo cha kuyanirira kisabali buna butambe miakibiri maiga yuko bie kwa ese irichi kuli yusukali rio makabu ichulwa na merongibiri na inye esekta yusukali bono ya chakiri kubukira na indi wabata ni ase sekte yu ni kubata biruna kerangu yusukali ya Kenya kia mentiri ase chita wika chita ni chiriwa merongo kianda asikika kiumu tienyi o katana kabiru buka umu akuyu iga niko kolenga na Wilson Nyongesa uyuli uwe miyake merongita tunene kuruwa sensemo ya webu ya meka unti ya Bungoma tebiruna narino wa semeli kukuchia kwenye waralige saline ni kuruwa sumo gondo o yebu ya mesia
3: hii ni varayeti imetoka mpya haipiti 16 months itakuwa imemachua at least hizi hasa ina kupata ni kama unapata ajira kwa hii sasa inachangia mapato yako haraka.
0: Mwelio wa mangana magia kuru wa seme sajubu nchulia unare ntua sule na CIC biashara salama. Lenda e biashara vya uwetera CIC biashara salama. E yoko inyora uwetera e saku, e welfare, e juili kirie gose e microfinance. Ase koko konya kuru wa subo hivi. Umuliro gose koko kora e loan ese kutoka kwa nyore obarema gose kusiribu gima. Lika SMS biashara salama guchia senamba 22471 CIC Group. We keep our word.
4: Konyira ini ya ekiagereje gongo to machibese banacha na inde kwanyora guze timbwa atibese ngoto mera chibese
5: no mwatera ini ya Airtel
4: ya ya timbwa ati
5: bona ini uire ne maega wetra ase Airtel money kero goto machibese kuru Airtel gucha Airtel tukona chibese ndiyonsi kugoto makuru Airtel gucha line ndiyonsi yonsi igokore nirwa enusu yichibe achiri watu mekabu na a transaction fee asumu rito woka woka mege sa FM kire mambia toko seminar kwa kire sababu yugoto meka Airtel money ekiagara 50% transaction fee ni gekwerenwa wacha sisimi yao wanye kutumika Airtel money wachia ase network ndi yonsi wego abu wakana wetera ase e pay bill ndi yonsi watasta 33 hash limbele wego ke wetera ase Airtel money
6: wacha ni kushu ukweli si kila ride ni sawa kuna zile za tu hivi na kuna zile hey uwezi risk school run ini noma usi hey apana mchezo flight usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua.
7: When it matters, Wigo.
6: When it matters, Wigo.
7: Powered by Citizen.

0: Ya kabisa manje matere kene gese feme ngwa ne ya mwanya gitinge ngari ndetu acha kire bintu bire nkire ngabu ne yiga cyabato kye deka emerongo etatu na inyegure ye chinsa ikomi ci abono marogoba inkurigire ngani dalikiye yemo yo mutieni okianda mwaka no bukiri bibeme ngabe na isato rituko ne ya Tuesday rituko rituko twara hege songo English time ikoba no ngando sipio sobere tine cike kigire cyabe no muriki makwe weteri ogiri gakurega jumire mani ngo kane kerenga bono umurubiri bwintabanania nigo cyagite kiandagi komi monta tari gokosa umurubiri bwintabanania nigo cyagite kweri kweri monta tari gokosa bunere butambo mwancu motegera liga igeto goko akintunda kiro cyisa tari gopungusa cyo kogosemya gokumanya nabo igo gokogokya ngo ngando si pio soberete yonke liba galia bene mono kima gokwaligania ayo soso umurubiri yo yiga no torene no musike Vincent Babu magana narakunya kubyoka kidogo lakini ngo ikarega ngo muigure gaiga end time from now ikubona ngato basoko sukarege kogera e team embo mono kingma yo muro berbu ntaba ni gisa lanse tako ene kebona kende gyonzi kiriyo gokora kende gyonzi kiriya kirina aye gabu ngoge ndete ko bikora igo igo gigo jikobekia igo gigo jikobegya ntana ni gogo jikoba gokonya ro bumanyi bo igoro mono kigima ngato chikutwara magana ao amagana ya ao na magana maya amagana mansu amagana no na yota o kakai honi ge sagia kwani ge sagia kwani ge ebinte bi kwa burunga timaiti nga yo bere terakirende kwa na jijara di nyambega ku ni nsameli ya Facebook 0724 256504 0733 332236 ji namba chana chesi mega ge studio e namba ya baga kanero 0733 332236 namba ya bangina 0724 256504 gabonunga ni go kwa yoka na soberete tafatari elieta lioka na soberete elienda manyanga mororo ege sefemelew
1: alo
0: yes ngoyo
1: wafere sao kimogango wasaka isako kumuwa watoka
0: asante sana isako kumukurubo girango nkwani liya bantamo girango maatama tengye kire tekiri ege sefemelew 0724-256504 ira ini yabangina 0733-332236 ili gere unyare kukamba na inchega ige studio wangu wangu ige sabi melo
1: hello
0: yes
1: epini
0: na kibono
1: kwa hirile vinyata bisa
0: ii ngoyo
1: kwa na majoni makoli kwa se joni nyamoti kuruwa kiami negara kinongi kwa turuma kwa chifwa
0: asante sana ige sabi melo Ege sefe, kwa tete kwa chifu gabu joni ya sante sana. Ege sefe mele?
2: Ala yesu ni, ino aki wa hidira.
0: Wa hidira biya kabisa.
2: Kwa hote mwa ndogo kwa chari tika hiyo, sikeru mwa kwa chama chana kusinda.
0: Yes.
2: Ewe na wani kwa toka kete mwa ndogo na hile.
0: Iii.
2: Awe nga chivu isa ya tuwa rata era.
0: Asante sana. Ege sa FM, hello.
3: Ale. Ale yata.
0: Nga yiga yiko karagose.
3: Oyomange toka bage kurunye isa mangara gini mwadre te makutano boda boda stage inza
0: Asante sana kwa nile wata makutano boda boda stage Ewa wate wangige SFM ni wakibu wate te kweli kweli kuru makutano Hili buru ungige SFM hello
2: Aye kuri mimi
0: Yes
2: Waire
0: Waire buya
2: Kwa wate kare ni mkene ni kutama kama mamu mwavusta ya wawele na wawande na ayo kajina tia hao jirito mwisho
0: Asante sana Ayo kurukunga nere Mama komando na baba komando kurugali ya makanda sante sana bado timu ya siri mjumuru biriki sefe malo
2: Kwa nini?
0: Na kibono?
2: Ya kunjwa vero?
0: Eee
2: Na abu ya tiri tukuru masa kuwa bantu wa masa kuwa si Bina wawa kuwa ati teyo mune Toko tegerre te ngani agire sindi ya mono nondre na ipa kwa karo kukura
0: Asante sana Ege sefe malo 0724-256504-0733-332236 mnyokeza meri ya Facebook Jared Nyambega Ekwinini Ebi ntobibu wa gari ebiro nge buwango buwango saa Igi toku nye ukwana na aya iga Iga wanonga ni igo Ogo mkwane la live life kuruwa sobele te Nda manyanga emi kutapendi ya uga buna kiri Gesefe melo
4: Gesefe mano
0: Yes
4: Nyambega
0: Hey
4: Good evening
0: Good evening to you ngoyo kose
4: Very much happy to talk to you Ini kan dia mesti kat dia buat dengan mira account chairman ni ye chiret umenga tawar fa chairman top is run scrape ni
0: Asante sana buat rabu abu kabisa Igo
4: Eh dia mon
0: Asante sana ini chairman yechire dio mwenga toel mwancho mwateri kinige sefeme nguwane ya mwanya gitinge chabutu kidaika emelongi tatu na kiandegre chinsa komichi ya bono marugo wabachi nga kichinde nkoko tainga bami ntugabu wa sole onye kose meeting nere wata kitewe ikera igasi kwale kogenda kwa nyoliru eskuru kwale kuminyo kakuchiko sinabana kwale kuhile eskuru nga bono inyo nga chimambia ya ogo se mambia unigira abingi ya mono kikima chinga kiobu wate apu ya kulokunga nero wigo asi esimi yao igotake kogenda baka asi presto kose app store odando de app ya wigo erigero buki ride nae na ajira angiri ride yao na kunyebeka ngaki ankyo osono neri tukuri utete kogende mire muma itenga mambi kogenda na bogo shedi watanga mambi sambiri umonto nyoro umonto mwane gari geita aminyoki bake mire mubu angata buwati wasu wasinde yonse genda baka asi app store kose presto dando de app ya wigo mwancho motikirali igirigere toko tebanga when it matters wigo yani ngakiru watamangana yenge nchomono kikima nigo toko genda ngai toko genda toko genda tuwa kora ebinto obiye ngencho wuna toko kora ime yomuro beru yen tabanane chide kane merongo ne igore chinsa ikomi chia bono marogo wa 3 am band abana baruru

0: Amin tu kaji. Yeah, amin tu makan naik nama lengke kau lende. Mwa kajabira, kau tu lengke namba by the way yesi mi ya makan aria yo moga ka Vincent Bonuke.
1: Yes.
0: Second vocalist in band yeri ya nyamecheo. Ja nyamecheo. Peacemakers. Wa iri ya buya.
2: Wa iri ya buya fini.
0: Na kia buo.
2: Mwina wa tole lende mbile la tole. Ora lende mtao kule kene ya saa toko nya kusafiri familia ya Bonuke.
0: Mbile familia ya Bonuke.
2: Iya, kena ombu tete hati niko bora.
0: No, lengka ya ye.
2: Ya no den kaya igor na den ke sen jara igor me sukuru un kanyurwa.
0: Oh.
2: Ere kin dera na onde.
0: Igor on pago teto to namba yesi mo gata bango tori geli kuare.
2: E namba bo na ki bora na jira ga.
0: Eh.
2: E bang en dam pin jingo te ki ba o so na yuja ire ta bune. Eh.
0: Dale na be ide ya un gara go tora.
2: Kona kona.
3: 0729.
2: 0729. 0729.
0: Eh.
2: Ah 97.
0: Eh.
2: 77
0: eh
2: 35 ah. Ene ya WhatsApp
0: ndiye takie koleta
2: ya koleta Alex yo o Ruoti
0: ngage
2: Alex Ruoti
0: Alex Ruoti Alex Ruoti
2: eh Alex Ruoti
0: oida yo tenere ta mangana yo ye
2: nero tenere tega bueno ni WhatsApp yo singa ko siento coñe
0: omo chango lindi ole
2: Mambia
0: Ankyo
2: Ankyo chuma chuma tana Kana mii sinetra leo singa kita wanga kia kutira kuruwa buboja
0: Oo
2: Ewa aki
0: Ngayi asirelete
2: Tenu eki
0: Oo tenu eki
2: Ewa kama chakoletu wosonga
0: Oo
2: Ewa
0: Pole moaka
2: Asante
0: Nandere nege nara kone miyo mongi na abu mongi na alisi bunuke
2: Ewa alisi bunuke
0: Nyomenda
2: Yari sinyo menda bunuke
0: Moe mike gima
2: Ewa kina otore na yara araundi Ewa na wala saba angina bandi
0: Eee
2: Nenjinka wa saba kaka bandi
0: Ewa na bere igo kwa kusira wa kere igo
2: Na wa kere igo
0: Bia mwono mwaka singe njo kwa vero yevu omo saada se familie yo
2: Ewa ki
0: Ne bandi ya oyonsi pia nyameche waba haka warari Ego bonsi pia ya abo David
2: Ya bote bitu barari wono mo wono fi tanje yale ajete ka gendero sane mele kini ya sae nama nyete
0: ya sae nama nyete
2: ya sae nare numuro ulio
0: kuna kukumima no gendera koma higo
2: ya waki
0: tiga toso amena mbeja singe njoma tegele naro kero kendo utakete kubo wakonyi buwa
2: ya waki nye soma uu ya uya uya utakete kubo wakonyi ama inga nere ya WhatsApp
0: asante sana
2: mbeja muna na yayu putuko uya
0: thank you yes familia li yomaka Vincent Bonuke
1: yes
0: Yule nge omoteri Uye bandi ya lia nyamecheo Nyamecheo
1: peacemakers
0: Yes Na ara hile
1: Pole sana
0: Iga kwa niwa Iga kwa niwe wiki ya iga Mochango ni gori tukulia ankyo
1: Namba kwa tobole meru wake Kwa tobole mbuki dogo
0: Yes
1: Nikonga
0: Namba yesi
1: Kwa tobote nina nabuwa
0: Namba yesi minige 0729
1: 0729 97 77 77 35
0: Alex Ruoti
1: Nadeo
0: Nadere treasure.
1: Nadere treasure.
0: Igonga shilingi yako 100, 200.
1: Na bachiko konya.
0: Nasaidia sana.
1: Uya kabisa.
4: Karibu customer, ningi ngokoa.
5: Ndatoro mochero ulio flavor max.
4: Na eba wangi ngoko letera. Na inche tika ndio mochero ulio flavor max. Ayerende ngio tagete.
5: Na inche kwa mochero flavor max ino yuvoria.
4: Nyanchama, eta kisani sato chio mochero flavor max gocha.
5: Ineba, no

0: Morandi ya dano mungano ya koro kwa Mr. Ururare akoro kwa Mr. Ururare ngira ya yote vanga ki umukungu umuya yaani mwana mke mwema nima itinga na machiri kuhunga mangana andaka ya tuwa letuwa kwa nere gabu na wara sengere yo mende Nenga baga yengi vangazi ya kabisa kwa tika ne ya msa inga turi kwa tika na nchi nae weka tusuke bosio tule enda habana this is so amazing anyway, murandi ya nganchiri tulachi kogendra tuchiko kogendra kusuko uchibosio kane kungaki omotekele yo tutekele tase mambi ya bono ere so far so good
1: kiagotem
0: ekerenga likia ongiri kiki na wala nyuruma yetu mundu nare tukabu hati njiri ya nga okurwa
1: Awa te wanga awa unoe chisibote
0: Awa chisibote Awa atuwa nare virenga libya Na vya nesti digere 0724 25650 0733 3322 and 36 ya bono ya masa ya manu watore kenda torikira ujumbe au giga wase comment section ya Facebook ila nasa mutandao TikTok nu watore live torikira ujumbe giga abo totebi nga ibirangira libia ombire biebi nindoche kenda tosangamu na intuwe kari ya abo Emma na kuwana ituwa ni nsacha ni inkoroche mamake Frank kuna nyamachi kwa tebe nyomo onya yomo nyene tubu hati principles na onya bantu bamino na bakogera toge ndra na mokaho nye tubu hati principles ayo wachire Daudi kwa tebanga mangana inama ya kima pastor nyango kamungu wa kubariki ituwa ni nsacha kako menda chinkura pointi kwa tebe principle yenge nchunga ona your parents but your family is a priority
1: yeah, whatever. Very true
0: kurukonga nara baba oke muntos gawateba na ekero oyo makali kire na bomo kogoti anapendwa takes all the responsibility
1: imagine na yaro ukwana kili yonzi ya ukwana
0: na kiekyo
1: na hando omwano ndo mwenye kuruwa muliri mwano muliri mwenye koteke tati responsibility
0: yes
1: ono chaka kumanipulate ya vaivori kwanga vana balibana
0: very sad
1: bobe sana
0: bobe sana
1: agacha vana vaminu koko nyoranga mumiru minu tabu hati mwone ne tabu hati na yobu hati kwa la mwaga tanere kwa mochengere ilieta kwa mutumira kwa tumaka besu chika kwa watainga ndugu ya no mwone ne neroto
0: mwocha wow nyanchira watainga mambo ikona mna hiyo narogonte bia watewanga next muongeju ya watoto pastor wanaitwe bila entane thinking kwa nyiku nirasi kitina wateka next time we shall have that nini batirende nkwa beko bia watebanga kim nano mwano yuki kwa nchite ngina kwa nchite no mwana tika ya kwe kwele nde
1: rights
0: josipi buna mwano mbiyari kwa tunani bilia sinari kwa kwani napa ikwana kwa tebe kwele abana babiyari kiko tuwalinka abana bamo ino bensa emeli yende lakini tukabori wana kristo tukaba abana babiyari na intu tuwalinka bila entane kerekemo umusa chete nenele tika haba ipo libanyo ore banyora libaga asibago tacho amangana tiga ba tibanyora ngaitali kulinga tiga bibuli mbanyora libaga asibago tacho amangana ao anyomba tiga ba egati ao na mokao ina bago te baigo madam Michaels na kuona wakira wate ba singani wate bango nyokore machi ngumbu kumere usenga kire ya wate berega uchakira abana agenda sabayiboli akule no mokungu I think no mokwe kaniti amu naro wate banga toboa siri leo nchirende teyo lerondero wate amambio yu itimboli ya gongire naro wate ok na nama tango yobu wate ba senero kwa uli ikondo anyway gesa ni gesa alo
2: Umurangi ya sari tuta ntake tengo beke bujana nchiyo maete niti peti tubu hati na nkongu sana agarote bango konya abantu ba minu ekubwati abantu maze bari bate kokonyeka
0: mhm
2: rabona Joseph wa koniwa
0: mhm
2: andaka ta kokonya abantu bari ba mu ekubwati na chimo abantu maze kokonya ni family
0: mhm
2: abuwata mu mura ba minu abaya bakivangete wana kuunga ki mugambita na uzukuno wangu usobo
0: ee
2: abantu mbalo la jiko konya onyore mbu itore kapisa abantu mbalo mbalo konya ka jifami yoko jiko nyoro mtu watenga ya angiwe cha wante ya angiwe cha wankonya mtu itabu ati kende lakini taliko konya kwa umate usunu msasiroti kuwale ngi kuwale ngi umaya ukura amanga yaga sasiroti yaga mbali kuma eti gini chogu watenga numu sasiroti yoni kukonya na waka abani awa tenga ka isi ya katuwa so miha wali mbuinu mburo manana ika kete ee na poko konyo mtu ntua kana ekele kwa konyo mtu enali nguwa kwa konyo ya nea ambete
0: yes
2: kwa uji konyo mtu nyangu itabale kwa kwa ande familia unya bantepa kuangete pili uji kata mwa konyo mtu nyangu konyo babi eke ina yo konyo tampu kie konyo yente kuchika na kuchika kwa nyanga bantabeba imogete ingo kutu kote kiyo ene chiko chiko konyo bantaba kuimuka
0: mhm
2: okonyo nga baidi bako sikete mono uso mtu kete uisi kwa kwa sikete mono
0: yes
2: bantaba kwa kuangete nani kwa kwa atikende
0: mhm
2: ili ya kavire kwa mwenye watabanga kinga tokuwa imamu mino kuma ente karo soma ba logically abana baiseke ba evangitise muno
0: mmm
2: none kare tuli kai sukuru konyo re sukuru ya baiseke kaba aba isaba to baji bajo wani muona munyaro koje ose form fani kama ba kabuka te prayer asite
0: yono
2: umweze ka ko tumuta re aiseke kuba igoro umutare nga dadi my dream ko badin juwa te ni mind ubwanja ndi bolivo ubwate kone ngo yali anga bada banga kinga ai kwa mzaba duwa danga yaya matu kuna mamu minu murare ko igoro amo minu kama eta mautu wato mabire mumu vile nare inga kuwana emu kai vinte vinga ako manyete vya mano nero kwa kusivili mungu wato kusivili kile gentako manyete pite sino uwe kuna tenga yu amata na lari kile gento kito ngunji kumungako tenga paru maimata kumukwane lige tingiro kuru wale mate musalu itili kuru ugali ite wano mila kere nguwane mangagana jokwane nyasita wale moja ale ila nko mungana gina matenga mamu minu uyu nyunta mono onde un mwana neri geri ya ne ngwajete ono mboko ngiboro kwani nga mirengere kiwa to mutwe
0: okay
2: yeye ndona bi enda bi abantu nga it depend na kyo oyire taba yori bawo na kubwanja ni kimubwate no mwa abana bambwanja ni kimubwate
0: yeah.
2: Aba ntaba ko konya bo konya bago ite abantu bano jiko konya ba iri kubwate ko jo no makonya pa ko konya ka wanya nga batwa iziko e bagwanja te mona do kuba konya mono yeye ndukiro ronga iko depend na chumuto yoko konya buwa matekia buwate na buwata mazikani na abu mburo mino manene na watenga ka endu timu wati kiende ya nge saati nkoe na liyo jiko konyo mundo liyo kukura ama ya anaka isi ya kake kine yento konga no ene kine ya konye kilo konyo waka muwana karenka kake na jete muno yonde muno yonde jete chose wone tibu na enda matolipa kekei kakonye ka muwana kara kake kakonya mantaba nene lakini uikoe tigini chumu mburo mano musike na ki onyanko kukonya tingo kura ama kusengo chaye mwa masikani ya liyaya ile unumu muromo nene na weta buwati tima sewa peka ativante chinga wono ni buwati chivya sana sikuwa kuwa mizi yusi kubarama hivyo mbu yuku wani umuivuri kubwati kana anika kitiyo la tebe nga kinga wono hini ndu kubwa teba oko nyoro uwa jitu muivuri mono na yuku kubwa muka uyu uyu buwati unero kere tu ukini timu kao tako manyiti ya manyika gara manke mono hivyo pasta kia tu hili nga ki ubuwa nchari buu muivuri nyoko vya dhami nyokere mono hiku buwati ya muwa nchari muivuri uyu ngo pale tu ndese bungo mono tonga ubu anchani so muiburi e boroko nene amu mino na ba na ba na ba imam na ta twali kin uri ne ru kwa ni mono mino te mono e ra ba ni kwa te kidi nap ukaibu ukaenda ukaibu kagenda amu mino jo ko nyoni ngo mwana mpotevu ku te ra kwa ya kurire mwana one aye nkuri ako yunte ya ya engo ra ukani amu mino mamu mino ya mono nyati ta ba ta kwa ta wotin foka
0: kumwaginde kabisa sabazi kadenga
2: uyo
0: na ndere kibetu
1: kwa
0: jo meka Facebook
1: kwa chonta
0: wa yes mmm made kromo drabate a view ya bunera ndo we respect
1: na soko yesika
0: mmm
1: ndoko ye brush off
0: ndoko ye brush off because after all mondo na roma etenero omanyete kwere ndesa wake sabu ya choke sabu tanga kimami minta sandu usire chikorengere ali tumungina chuka
1: okay.
0: Bas shanti kemo ikakubolinga what about mwenye ika Facebook live ikakubolinga what about mwenye anakuambia that he regrets marrying you
1: wano ekeroko iguo montacha kikote anga he regret
0: yes.
1: I married you
0: eh.
1: Ya ikirase mwasumbwa na nire bakorore gakorete mistake. Iyo ndonje nare ko gusaba niki.
0: Yes.
1: Mukungu bwate usumusacho bwate. Appreciate na ndo tebo yo nyasao ngete.
0: Eh.
1: Onye to appreciate na ndo tabera nanga nyasao kwete.
0: Yes.
1: You might regret.
0: Oh.
1: Iwo na karariringo nkiye kogera environment ya inunga kiri nkiye kiri kiagerire baka yekira sago kwanira iyo. Mwikaranse ni mwekabanya na mukore gentuki mukwane.
0: Okay. Pastor Kengere kuna chinsa mjerichara masha kwa tebara ya riga umukungwa munu musache ni kubago tika na ase nyomo ase ngencho utaisane kani wano musache kwa aso irubulire ere no olimpiki ale akole buwango arahale usa akole buwango arahale ino numa yeteke uzina kero kingi buwati intonation yeyu akole usa
1: akole
0: akole buwango arahale eke ene kia mangana umukungu ni galibu na echiko umusache ni galibu na stove bono aiga kuika oyiro mukungu ngora ngora ase ringana ndira tumikire gabo okonganjira tindi aturasembe ahoteba okori igore nante bunari kirabo mbakorore aka ka okorigereria na maiso yeri ruma bono aiya bono aiga okay moire ngora ngora mbakengori kuika akubwa tuke na ende umupira bila gusabikia uyota okubumuya